vedete. Mă scrive că nu ne felice, e ca buria cum mă fa pace, ma o că mă sto gustan la libertà. Che la la, che la la, nu va dicenne că mă vola sa.